0: Nu er det færdigt, at han er oppe i ting. Nu er det færdigt, at han er oppe i ting. Ej,
1: formen er bra.